0: o 15-2026. Ang mong opisyal mitambong sa gihimong panlitob daw tampuda ko balagon. Nga gihimo sa may sityo Bahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City. Anong Biyernes, Hulyo, Juis 2026. Sanglit usa-usab kini kadato. Makabansa o area of responsibility sa 8IB ang Barangay St. Peter. Gipasalig sa mga opisyal nga masiguro ang tabang sa mga anak o nininita o sa tibok pamilya niini. Og naglaom siya nga dili na mausap ang baong hitabo. Naugang ni Lieutenant Colonel Halyo Rina nga isip usa ka sundalo og usa ka dato kauban siya nga mubarog sa pagpanalipod sa kalinaw nga dugay nang gihaguan. Nanginaot usab kini nga ang tampuda mahimo kining timaan nga bisan sa kasakit og paragbangi, ang pagpasaylo, pagsinabtanay og ang paghiusa mao ang dalan para sa malinawon og mabungahong kaugmaon.
1: Balita dugan, balita sa dugan. Express balita, Express balita.
0: Oras mga katropa, 21 minutos na milamay sa alas 6. Og karon sa balitang regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa balitang regional mga katropa, kumpirmadong 9 katawo ang padayong gipangitaog usa ang naluwas human gianod sa baha sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental niatong Biyernes sa gabi, Hulyo 2026. Sumala sa opisyal nga taho sa 9 ka mga tawo nga gipangita, 4 niini mga senior citizens og 2 ka mga bata nga magpariente nga temporaryong nagpuyo sa mga tent. Nailhan ang naluwas nga si Sabnel Diantan, kanhi kapitan sa barangay Tanuman, kinsa nakit-an sa baybayon nga adunay mga sumad. 4 ka balay nga gaba sa kahoy ang hingpit nga gianod sa kusog nga bulog subaha nga nagikan sa bukid tungod sa 4 ka adlaw nga walay hunong nga pag-ulan, epekto sa habagat ug bagyong Inday. Ang mga biktima nagpuyo sa mga temporaryong tent human naguba ang ilang mga balay sa nahitabong kusog nga 7.8 magnitude nga linog ngatong Hunyo 8, 2026. Padayon karon ang gimong search and rescue operation sa mga lokal nga otoridad aron makit-an ang mga nawalang residente. Nagpahigayon usab og clearing operations sa mga debris sa landslide sa ubang kasikbit nga mga barangay.
1: Express balita, Express balita, balita regional, balita sa regional.
0: Oras ka tropa, 22 minutos na milabay sa alas 6. Kung wa pa ka, nakapangapi din ha mga katropa, dapat pili apod ang kape nga katong healthish imuha katropa. Dili tong kape nga humani mo og kape, magsigi na puno ang kaugkan abitang duot-duot sa imuntian. Magsigi na kaugkan ang hilot-hilot sa imong kuto-kuto kay hapdos na kaayo katropa. Oh, naapay usahay panahon niya kanabitang abot na ang kanang unsa kini kanang kahapdos or kaaslom diha dapit si imong tutunlan. Oh, grabe nang acidity mga katropa, gasaka na si imong tilaok. Oy, di na kumpensa. Kay basig og ang imuhang tungol diha katropa, naa na di problema tungod sigig kape og kanang taas kay acidity mga katropa. Oh, lisod kay ang pagbaso las ola higod. Oh. Una nga ka samtang nga. Ah, wa pa ni mo na bati ah, nya hilig ka ay kay kape. Ilisi imo kape og kape nga kanang healthy. Ilisi ka na og Santon Plus Coffee Mix ka tropa. Ang Santon Plus Coffee Mix usa ka na siya ka healthy nga coffee. Oh. Kay ginama ka na siya sa malunggay og mangustin ka tropa. Otroho na ko ang malunggay og mangustin og ang base ni ana nga kape mga tropa, soya bean powder nga rich in protein mga katropa. Mao na siya nga mga herbal. Mao na nga masiguro na to nga wagyoy kontra daw sa imong balatian. Ha, wagyoy maghapdos nga tiyan. Huwag maghapdos niya kuto-kuto.